merkelige Mirab drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekstet.
0: Ja, hørte du det?
1: Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør surt. Ikke det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det ikke fælt små... Nei. Fælt og ikke småsurt. Ja, vi takker
1: så
0: mye.
1: Det går så bra.
0: Ja, det gjør det helt sikkert.
1: Ja, ja. I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja,
0: ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell eller så har jeg bommet på begge to men hva vet jeg i alle fall Soul heter CD'en og I Can't Stop heter låta
1: Og, nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her
0: ja Det tror vi bare skal lene oss tilbake Og finne ut
1: Ja, greit
0: Så gjør vi det

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den plata så og Knut Reiersen var ute med å spille. Om han er med å spille på akkurat det sporet vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, det jeg, også. For å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Så det?
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvor får du tak i de med lys sjokoladeene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Driver vi tekst
1: med det. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket Blimt. En melodi som ser veldig gøyal ut.
0: Mhm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: det är väl Stefan Sundstorp i det mer rølpete hjørnet dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har jo fortid som svensk punker da, før han virkelig slår ut håret og
0: blekker. Lang vei for punk, synes jeg, men...
1: Ja, før han virkelig slår ut håret
0: Men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også. Ja. Bare ta det rolig. Vi kan ta det rolig. Det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde i år, det åpne sola, så hadde vi sikkert spilt musikk som vi hadde funnet der opp eller hørt der opp.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De som,
1: nei, de som kom,
0: de var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme egentlig.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser i Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være. Og,
1: yes,
0: sånn. Men i alle fall så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her i juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin. Og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn. Du så ikke ut som noe teater på utsiden i det hele tatt. Og inne var det da i rødt, gikk det i rødt og gull og seinrokokko, sementert golv, lett skrånende forover, sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe. Å, begynner å avtegne seg et bilde her.
0: Ja. Det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Og Guinnessen fløyt i striestrømme.
1: Men konserten da?
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der,
0: ja. Ja, først var det et band
1: som... Tross av Guinness og sniper og...
0: Ja, ja, ja, eller på grunn av, det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og REM, synes jeg. Veldig bra. Men jeg vet ikke om platte gitt ut i Norge i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men i alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs. Et set på 1,5 timer eller noe sånt. Kjempebra. Bedre enn på plate.
1: Ja,
0: det vil jeg si. Det var han her med Jeff Tweedy var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte å være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Nei da.
0: Ja.

0: Ingenting att skamma sig över, Vilko.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, nå skal vi altså langt av gårde, Hans Olav.
0: Ja,
1: du er jo stadigvæk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete frem saker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke i vår del av verden.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata har kommet ut for en ukes tid siden i... Plassen heter for Tin Can Bay, Queensland, Australia.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkan-bukta.
1: Blekkbox?
0: Ja, Blekkbox-bukta. Blekkbox-buksa. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen.
1: Ja.
0: Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: Albuen. Vi får håpe når de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slide-gitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld, og spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastet låtene hans på radioen. Og i dag tidlig, når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Fra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spørt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første. Men jeg sikker på at han vil bli henrykt hvis Nordfjorden Radio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han jo inspirert av tidligere munnspilleren Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han noen år gammel, men dette da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: Det er ingen som sier om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo
1: en
0: blues samme pokker.
1: Og, det det. Og, australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som på plata.
0: Oh, godt.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, jeg vet ikke hvor lenge vi venter på den plata, men den, ja. Blir, den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å sende det.
0: Ja. Og siden nå går på slutten av programmet, da, så får vi spille siste spor på plata, bare sier det.
1: Jo. Jo. Siste plata.
0: Det var veldig siste, dårlig, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja.
1: Ja.
0: På slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Var det sånn? Den heter i alle fall Come On Up To The House.
1: Mm-hmm.
0: Og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja. Kjør i vei.

0: Matrix.
1: Piano avsnitt.
2: Ja, den var vetsk. Du har rätt. Fin, gammel, ny vetsk. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang, ja.
1: Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Altså, diskotek var det du gikk på?
2: Jeg gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på Gjøvik?
2: Ja, ja, ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff, da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Mm. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dose nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morrissey spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillen. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morrissey.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet da.
2: Ja, det blir heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da får folk ha en riktig god natt da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, det skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei, jeg har bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morrissey.

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk åpne en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stand for et nye turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at kontritimen den går hver dag klokka 15:20 under å teke onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Ja, Rolletta Linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette deg og drømme deg vekk med et godt glas vin, tenker jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere enn gammel, hun også, etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle fall,
1: ja. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er... Nå sitter jeg og så han her Klemensen her på hver sin side ut jeg bor. I noen steinhare stoler. Jeg er helt sikker på det at de hodger i marmor. Italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler som de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan jeg godt ta kontakt med den andre greppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Jeg er helt enig, dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja, se et tannkjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han har vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå så spikker opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da han har glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt på Skei ved Jan Kåre Clemensen.
0: Den er grei.
1: Da skal bare to, så kan han også, for da kan han også vende brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da kan du si country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut eller noter meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg fått så mye med meg at han har skrevet en god del med tekster.
0: Han har vel faktisk alltid vel skrevet mesteparten av det som det har vært presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen her.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall i Svea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil, liksom, ja, du har venstre side og høyre side, dette vel, om det venstre og høyre side, ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har sagt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, det er klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller sånn lydprøve.
0: Ja, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende her, men den som har mixet CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på nå litt, ja. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av,
1: nei. Nei, og er fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, ingen.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal
1: inn på. Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller gå tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontri kan du borte i statene, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at det var aktiv på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk spennende stemmeprakt. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som ble mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her er fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er helt sikkert det.
1: Og så, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lag seg ja et eller annet med country, og da vil jeg si det at den melodien som de der hadde, hadde smukket tvert inn, altså det hadde passet helt ypperlig. Så hvis det, hvis det er noen i Bremskore som hører på meg og deg og oss, så må du følge med her. Og jeg er helt sikker på det er noen fra Bremskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der, jeg sa at da var vi langt vekk nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg var nydelig. Altså, han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist.
1: Mm-hmm.
0: Det en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Ja.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: country til. Countrycruise på Danskebåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff, så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe.
1: Ja. Og hun har i hvert fall gitt, ja, men der slippte du det, men hun har i hvert fall helt klar og grei beskjed, at, hun skal ikke ha noen andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei, det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkester også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja, og så en annen ting som du har fortalt om henne. Hun skulle jo spille til klokka var to om natta. Å Gud, spilte to? Du sover jo da.
0: Ja, så hun måtte
1: ha det på engelsk.
0: Hun måtte ha siesta, hun er inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der, og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo ikke å gå an lenger til klokka er tolv der borte. Så hun var jo himla, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå satt vi og regnet ut i stad at vi hadde, var det to eller var det tre minutter igjen å prate på?
1: Ja, nå må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk her, og da skal vi ta hun Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

0: lover et penning nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få den til å gå, gitt. Kan vi ha med oss?
2: Ja, du har han Hausle.
1: Per Hausle, det har vel du vært borte jo det, tenker jeg?
2: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på bilen, jeg vet du.
1: Kan vi se hva vi skulle fram til?
2: Ja, det var den eldre vågen.
1: Ja, helt rett. Han litt artig, altså.
2: Han i grunn det, ja. Ja.
1: Han var ikke hans her originalen der, du vet ikke hvem jeg var, du?
2: Ja, det var jo Vaslina Bilhuggers, men hva hun hette
1: han? Nei, men hva så originalen på denne sången der?
2: Ja. Bildilla?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
2: Ja, nei...
1: Visst han hette...
2: Det var Vaslina Bilhuggers.
1: Nei, han hette Vidar.
2: Sandvik.
1: Sand?
2: Sandvik.
1: Ikke Vik, men... En liten elv.
2: Sand...
1: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
2: Ja, det har visst det.
1: Vidar Sandbäck.
2: Det var det.
1: Det var noe fast i ønskekonserten, Per.
2: Ja, det gikk. Ja.
1: Ja, hva er det?
2: Han er vel ikke med oss lenger.
1: Nei. Du, Per Hausle, vi hadde denne vennen på da vi kjenne tok han og røsket godt med dere. Med deg.
2: Ja, altså, jeg merket ikke så mye til på hus eller noe sånt. Og jeg var i plate som bygde seg opp litt grann, men skruen så helt, den helt på henne. Hvis den hadde råd, så hadde det vært flere som hadde lossnet, kanskje, men det gikk bra.
1: Ja, med tre da og sånn da?
2: Ja, jeg har en stor gran her, som er ganske gammel, ja. Og den har jo stig i stormen ifra vest. Flere ganger.
1: Men nå... Kraner.
2: Og nå kommer jeg fra øst, og da vet du, da er ikke der... Røte så held det godt den veien, for de har ikke vært belastet tidligere.
1: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at borti Malakoff, det bleste ned fullt av en 20-30 tred, vet du, så det er noe som tyskeren planter deg.
2: Ja vel, ja.
1: Om krigen.
2: Det var noe litt triste greier.
1: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Men det er altså veldig sjelden at han blir så harde venn for den siden der.
2: Ja. Jeg var inn i Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helje kunne losne.
1: Ja.
2: Det var en uvant vindretning.
1: Ja.
2: Det... Da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
1: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
2: Det er ikke sikkert.
1: Hvis jeg skal på Fiskerimuseum, hva bør jeg gå hen da?
2: Nei, Fiskerimuseet, det er noen fugler, du vet.
1: Ja, jeg rekner med en del, i hvert fall Måsen, vet du.
2: Fiskerimuseet.
1: Hva for en mye jeg i da?
2: Ja, altså...
1: Hva er det nærliggende å tenke da?
2: Det er datt ned i Egersund.

det har jeg oppfordring til at det gjør alle sa kjæringer stille fint med deg. Og det har du i den sången helt i slutt i kveld. Var det gitarkammeratene hette, sa du? Nei. Kan det være så sång? Kan det sång, Svein? Nå ringer telefonen, og nok er sikkert så synes vi har avsluttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå, Mara, vi har Svein sveiva, og jeg sjekket på arket. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få den forbrukte. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, ja, det skal jeg si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten Anne Fredly. Vinner av en stykk billett Anne Fredly. Så då har vi sagt det, og så paraplyen den havner på Davika til Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakket fram kule nummer 7, og da stod Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det ble billett. Då får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få Gjevik premie som blir nyttet. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det. Så du har alltid ordens veien? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet er oppskrevet. Så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? Han er på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke begynne på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians avsending. I kveld så var det jeg som hadde vikariert det for Jon Elling. Rønnøk Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om Rønnøk får en kvann med seg. Det får vi se da. Ja, vi slutter da med Salus kvintetten, gamle guttene selv, de skal sønge om gryta henne av mor, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rårøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne av mor.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat dine tider med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jessamine fra den tid da Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme året, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The morning lies heavy. Fra Allan Taylors andre solo-LP, The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og ble værende der et par år. Herfra tok han turer til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som ble dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Jeg snakket i stad om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «The most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to See You hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. En var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittelåten fra albumet Roll On The Day. Din platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Dell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholder flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hoppar over de neste tre albumene til Ellen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 då kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plattselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som er reknet som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, det Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt den nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Larsonga. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente er Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, The Danann, Posies, franske François Ardu og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her er mer nok stoff til en del 2 om den artisten. Om det blir noe av det for tid å vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter ØRG, meg aldri, hva det nå måtte bety.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september, vi har skift måned siden sist, ja med. Nå det haust. Tror de deg som er. Men det kan bli mye fin å være enda bevare meg. Vi skal gå inn i en grei bolk nå, sier de. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker i kveld. Nå det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lett vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete genom utrolig många år. Och ikväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och starte med Ågen da, en av disse her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere dette der? 578-60-660. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vestlige plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

Fra Warren Smith så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev i 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

Jean Romero der med originalinnspillingen av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson er en av mine 50-tallsfavoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

Da er han vel avskillig mer ukjent neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ørsel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds of the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kula og Krutt, The Rockin' Bandit og Ray Smith som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hitene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige country-låter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Chuck Berry der. Så skal vi til en gitarrist ved navn Joe Mathis. En av de store gitarristene på 50- og tidlig 60-tall. Også kalt The King of Strings. Her en låt fra 1960, Water Baby Boogie.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wild. Julen 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wild. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Marty Wilde og Crazy Dream. Neste ut er også en av mine favoritter når det gjelder 50-tallsrock. Bobby Lee Trammell og You Moses Girl fra 1958.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Goodbye.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World's Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artistene var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

Jean Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

Fra Don og Dewey så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

Lavon Baker Rog Shake a Hand. Så har vi kommet til veisende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Nelson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Og med den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi tilbake igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Vasene, guttene.
1: Ja, og da har du, herr Klemensen, den fikk oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja,
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her han gjort.
2: Ja, altså vi snakket litt annet på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det sånn snørurnar.
0: Odde.
1: Snørunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørunger. Nei, det var jo ikke det. Snørunger.
0: Det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe ante. Ja, og som en lasso. Det var sammen som hengde seg i et tre.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så dette her er faktisk talt
1: Har du hørt den vitsen du?
0: Nei.
1: Det var så to sammen som gikk og vandret inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han den andre seg og kikket den bort på der og sier, ja, som en lasso. Hahaha.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som
1: Det er ekte kobber, det.
0: Det er ekte kobber, ja. Ok. Disse her damer, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Ja. Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et litt kurs på Island, ja, men, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Da er jeg avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vester for Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det er gammelt, hører til gamle Norge før, vet du.
1: Ja, altså egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen jommer, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje
0: det. Vi får ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Ja. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er disse her Cadillac Ranch og Father and Son. Og så Copenhagen. Det er en miljø som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg borte i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg. Ja. Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

morgenstund. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser krabbeskall.

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Takk, ja, sant. Det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si. Dra på åra, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound i 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sette for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det i alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk i 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av de merkelige instrumentene han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han Moop Litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunnen hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, med hva nå enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 9-10 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock'n'roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, at The Hop, det, da skal de gå og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt, en sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Litt gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

The Rolling Stones og Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette ut ifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse tre minuttene som fire fine lænestoler varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en singel som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Den plata, som heter Dedicated Follower of Fashion, er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers en fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde den sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller sologitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på året, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men i hvert fall Jimi Hendrix Experience. Mid the Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: Ja, ja, du henger med enda. Vi er kommet en liten time inn I lørdag den 28. juni 2003. I teknikken har vi hatt Odd Skogstad, og Nils Ola Strand sitter her og småpludrer med deg. Ligger ei plate igjen her, og det så visst ingen sommerhit. Ikke vet jeg om det ble en vinterhit heller, I den tappinga vi skal høre den nå, men det var I alle fall en gjenganger I ønskekonserten når jeg var liten. For I Norge så har det jo vært slik de siste årene at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsningsarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger I denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjorden Radio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake igjen neste gang vi har sending. Dette står I avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barna tro.
1: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna vrå? Kan du bedja en som för du alltid bad? Gud som haver barnen kär, se till mig som liv.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her I Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke det bedre enn I fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt... Uten å måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk I hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig, selv om det fint akkurat nå, og grave oss ned I det,
1: sånn
0: som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå.
1: Sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønder for all del. For all del. Det han.
1: Ja, dette jo en legendarisk arbeider som var midt på 70-året.
0: Ja, på et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang I tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel I Bergen. Mm-hmm. Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken. Alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn tallet og tallet og tallet, tenkte jeg ikke.
0: Strang av sag og høvleri, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot yes. Mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, nå skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson, en av latest flames, på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er det en sette Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnette og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnette hadde jo da sagt toner til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatt med ja, Miles Davis.
1: Ja.
0: Litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

så på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom. Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

virkelige Mirab drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De troskyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av teksten.
0: Ja, hørte
1: men,
0: du det?
1: Jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør ikke surt. Det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det synger fælt små, fælt og ikke småsurt. Ja, vi jobber med takket som... Nei,
1: det går så bra.
0: Jo, det gjør det helt sikkert.
1: Ja,
0: ja.
1: I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell, eller så har jeg bommet på begge to, men hva vet jeg, i alle fall, Soul heter CD'en, og I Can't Stop heter låta.
1: Jaha. Nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: Ja, det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: hva. Ja, greit.
0: Så er vi gjennom det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den plata så og Knut Reiersen med å spille. Om han er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, det jeg, også. For å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Så er det?
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvor får en tak i de med lyssjokoladene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekstet.
1: Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket Blimt. En melodi som ser veldig gøyal ut.
0: Mhm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: vel Stefan Sundstorff I det mer rølpete hjørnet dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har en fortid som svensk punker da, før han virkelig slår ut håret og
0: blir lang vei for punk, synes jeg jo, men
1: ja, før han virkelig slår ut håret
0: men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også, han bare tar det rolig. Vi kan ta det rolig, det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært I Molde I år, det åpnet sola, så hadde vi sikkert spilt musikk som vi hadde funnet der opp, eller hørt der opp.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, år. Men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De som,
1: Nei, de som litt, kom, de...
0: De var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme, egentlig.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser I Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være. Og,
1: yes,
0: sånn. Men I alle fall, så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her I juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin. Og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn du så ikke noe teater på utsiden det hele tatt og inne var det da I rødt gikk det I rødt og gull og sein rokokko sementert golv lett skrånende forover sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe å, begynner å avtegne seg et bilde
0: her ja Det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Nei. Og Guinnessen fløyt I strie strømmer.
1: Men konserten da?
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja. Først var det et band...
1: På tross av Guinness og sniper og...
0: Ja, ja, ja. Eller på grunn av. Det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og REM, synes jeg. Veldig bra. Men jeg vet ikke om platen gitt ut I Norge I det hele tatt.
1: Nei.
0: Men I alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs. Et set på 1,5 timer eller noe sånt. Kjempebra. Bedre enn på plate.
1: Ja,
0: ja, det vil jeg si. Det var han her med Jeff Tweedy var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Nei da.
0: Ja.

0: Ingenting å skamme seg over, Vilko.
1: Nei.
0: Neida.
1: Ja, nå skal vi altså langt over da, Hans Olav.
0: Ja,
1: du er jo stadig vekk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete fram saker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, ja. Som ikke står i plateforretningen, i alle fall ikke i vår del av verden. Da.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata kom ut for en ukes tid siden i plass som heter for Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkanbukta.
1: Blekkbox?
0: Ja, Blekkbox. Blekkbox-bukser. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen.
1: Ja.
0: Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: Albuen. Vi får håpe at de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slide-gitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld, og spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastede låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her, ifra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg sikker på han vil bli henrykt hvis Nordfjord Radio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han jo inspirert av tidligere munnspilleren Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han noen år gammel, men dette da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: Matrix.
1: Piano avslutning.
2: Ja, den var vetsk. Du har rätt. Fin, gammel, ny vetsk. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang, nei.
1: Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Det har blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Ja, altså, diskotek var det du gikk på?
2: Gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på Gjøvik.
2: Ja, ja, ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff, da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Ja. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morisse spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillene. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morisse.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet da.
2: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste er den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da, for folk har en riktig god natt da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, at skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei, jeg har bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morisse.

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk opp en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Ja, da fortsetter vi med Jens Bukk Jensen, Jens Sjømann og Stjernen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Gulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett at ende til studio i stand for et nye turné. Her er han med Point of Departure.

Så lurte vi å ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at countrytimen den går hver dag klokka 15:20 undertaker onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy. I

0: Ja, Rolletta Linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glas vin til en kjekk.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere gammel, hun også etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk.
1: Ja, det. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er, nå sitter jeg og så han herr Klemensen her på hver sin side ut jeg bor. I noen steinhare stoler, jeg er helt sikker på det at de hodder i marmor, italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler så de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan jeg godt ta kontakt med den andre reppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Ja, jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja. Se et tannkjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han er vårt litt for kort i nærvannet nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da har han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Da skal bare to, så kan han også, for da kan han også være med brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da kan du si country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut eller noter meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg iallfall fått så mye med meg at han har skrevet en god del med tekster.
0: Han har jo faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den plata der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall i Svea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av,
1: nei. Nei, og er fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, ingen.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men dette det her er ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når vi går tilbake i tid, så er jo også gospelen en del inn i, kan du si, det kontri kan du borte i statene, vet du. Ja.
1: Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at det er aktiv på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her er jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som ble mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her er fem mann som bruker stemma si fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er jeg helt sikker på.
1: Og så, jeg vet, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country- et eller annet, la oss si, ja, et eller annet med country. Og da vil jeg si det at de melodiene som de der hadde, de hadde smukket tvert inn, altså de hadde passet helt ypperlig. Så hvis det, hvis det er noen i Bremskore som hører på meg og deg og oss, så må de følge med her. Og jeg er helt sikker på det er noen fra Bremskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der må jeg si at da var vi langt vekk nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg nydelig, altså han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist.
1: Mm-hmm.
0: Det en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Ja.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Country Cruise på Danskvåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff. Så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe. Ja.
1: Og hun har i hvert fall gitt... Ja, men der slippte du det. Men hun har i hvert fall helt klar og grei beskjed at, hun skal ikke ha noe andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei, det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkester også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja, og så en annen ting som du har fortalt om henne. Hun skulle jo spille til klokka var 2 om natta. Å Gud, spilte 2? Du sover jo da.
0: Ja, så hun ja, måtte
1: ha det på engelsk.
0: Måtte ha siesta, hun er inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo ikke å gå an lenger til klokka er 12 i det borte. Så hun var jo himla, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå sa at vi har regnet ut i stav at vi hadde, var det 2 eller var det 3 minutter igjen å prate på?
1: Ja, da må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk her, og da skal vi ta hun Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

Det har jeg oppfordring til at det gjør alle som kjæringer stille fint med deg. Og det har du i den sången helt til slutt i kveld. Men, var det gitarkammeratene det heter, sa du? Nei. Kan det være så sång? Kan sång, Svein? Nå ringer telefonen, nå er det noe sikkert så synes vi har flyttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå, Mara, vi har Svein sveiva og jeg sjekket ham på arket. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få brukt det. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, det skal si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten Anne Fredly. Vinner av en stykk billett, Anne Fredly. Så då har vi sagt det, og så paraplyen, den hamnar på Davika til Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakket fram kule nummer 7, og da stod Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det var billett. Då får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få gjevig premie som blir nyttet. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det. Så du har alt i orden, Svein? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet du oppskrevet. Så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? De er på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke bete på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians sending. I kveld så var det jeg som hadde vikariert det fra Jon Elling. Rønnøk Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om Rønnøk får en kvann med seg. Det får vi se då. Ja, vi slutter då med Salus kvintetten, gamle gutene selv. De skal synge om gryta henne mor, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rårøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne mor.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat dine tider med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tiden Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme året, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The Morning Lies Heavy fra Alan Taylors andre solo-LP The Lady. I 1972 så reiste Alan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han tura til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk plattkontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Denne gruppa Cajun Moon slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebåndet og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greier. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her, for alle ti er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i stad om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «The most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Den var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittelåten fra albumet Roll On The Day. Din platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Dale Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholdte flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hoppar over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som er reknet som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, The Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den plata får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt den nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om denne artisten. Om det blir noe av det, får tida vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: hand van kjærlighetens vei. I en månsens natt med deg, du lille kjære, skal vi plukke bær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye var Gamla Nordsjøen.

Ja, väl mött i fredagskväll. Fredag 5 september, vi har skift måne sier sist, det og med. Nå er det haust. Tror det deg som vi er. Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolke nå, sier jeg. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han er tekniker i kveld. Nå er det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det er mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det er jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lett vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Da skal han og sambandet avslutte sitt samarbeid gjennom utrolig mange år. Og i kveld da er det konsert nummer 2 på Lerkendal. De startet i går kveld, og det var suksess til 1000, sies det. Skal de avslutte med den siste i morgen. Så da passer det vel bra å starte med Ågen da. En av disse her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? De har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne rare Bør Børsson-historien. Vet dere dette rar? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke det dette da, det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette da var veldig populært i dere oppbølet.